Vad haft je ändat i din leven? Har du blivit din leven gångs över en nörst ändat alles je emma förväg, alles blivit kraxister emo via? Welkom till det evangeliska boodschap radioprogram. Min namn är Wes Heppner och fundera ändanes i ons leven. Jag glöv i bekannat alla ons leven ändat. Vå ons fifjua trygg lat, as nicht vå ons fundera lat, vå ons leven fifjua trygg via, as nicht vå dat fundera via. Dinge ändren. Aber vå handel vi med ändernes, vå sei vi gott, hei ändat nicht, en vå vil gott ons leven verändren. Dots ons tema för fundera and nächste week. So för amma de harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, hierna states eller Canada, Deutschland, dankschen för harken. Jag glömde att boodschap kan praktisch sein för din din leven, vå du kost med andernes schaffen, en vå du kost kicken vå gott din leven väl verändern.